di len indil waxtan wi le bu ñu jëlé ci téré l'évangile ba Matthieu mu selma binde aya ba ñaar fuk ak ben boba Jésus waxna ngitu jébalé kat yi ak magi nit ñi mu laaj len lo len di helaat amna jéna goor borom kër ku am ñaari doom dem na ci kene ki jitu mu ne ko suma doom demal nga liggéey ci suma tool tay koka mu tontu ko ne waaw dina dem waye gannaaw loolu koka mu jéw wona dem mu dem ci ñaarel ne ko demal ci suma tool koka tontu ne ko waaw dina dem waye nangula dem ñaar ñi ci ñoom ki jitu ak ñaarel ga kan ci ñoom mo def li nga xamne mom la bay bi buga mate li yalla bay bi santane ñu ne ko ci ki jitu ko ko wax ne du dem waye dem na nona yesu wax len ne ki jitu ko ka mo dem waye diga ma ngi len ko wax ñi di juti kat yi bo lay ak ñi nga xamne ñoy jigeeni ci xani dinañu duga ci nguru yalla bala yen ngi ne jon yenen bi jitu won ñewna mudi waré njubay yen gumulen ko waye juti kat yi ak jigeni chaahan yi le gum nañ ci mom même sa bo dem be muna gis yen ci sen bopa gumulen te nangulena tu te go batum yalla la santa ñu yalla kristal.

bokk yi wax naa ci njël benn bii yoon moo di ñaar fukka ak juróom benneeli dimaas ci atu jàng. Te ñu ngi téye ci tere bu sell bi Martin Musselema binda bii yoon Yeesu di digtal ñi nga xam ne mooy njiitu làmbe yi, njiitu jëbalekat yi ak seen yeneen njiit, laaj leen du di seen xelaat. Am na jenn góor bu amoon ñaari doom, mu dem ci kenn ki ne ko, suma doom demal nga liggéeyal ma ci tool bi, kooka weedina déedee du ma dem. Waaye gannaaw loolu xelaat na ñaari yoon mu dem. Yenn jóor gi leetam wax ñaareeli doomam bi ne ko, demal suma tool. Kooku ne ko, waaw dinaa dem waaye taxul mu dem. Laajte bi mooy kan ci ñii ñoo def li baay bi bugga. Ñu ne ki jiitu léegam wax na ne du dem waaye mu mujjee dem. Keneen ka garal kaadu ne dina dem waaye mu jëwutoon a dem, jegeñu tool ba sax. Mbokk yi lii di ñu seddeel rek ni ñu nekkee ci àdduna si. Am na ñoo xam ne ñii dañoo wax ne gëm nañ ci yàlla ci seen laameñ, waaye seen xool sori na yàlla, seen dundin bokkul ak dundin yi leen yàlla bugg a gisee. Mel na rek doom ji jiitu wax na ne waaw du ma dem, ñi kanaa wéedi waaye mu nangu gannaaw bi. Noonu dafa am ci àdduna. Yaa ngee gis ñu bari di wax ne gumuma yàlla, duma jàmmu yàlla, duma dem church, duma jàng téere bu seele, gumumaa dégg kenn waare ma. Waaye gannaaw li ñu doon wax seen xool tuub, ñu gestu toppa yàlla di ko jàmm. Suma xel ñëw nag ma mun leen a woon rek ci lebaatu ne Paul Musselema mi nga xam ne moo ne ko apôtre bi gën a rëy, moom mi waxoon ne moom mu gën a suufeeru, waaye moom mi la ñu xam ne moo gën a gën a rëy ci ñi doon waare, ñi gën a am doole ci ñi doon waare. Waare ba di am nit ñu bare ñu ñëw ci yoon. Balaa moo nekk waarekat daf doon nekk boomkat di tanxal ñi nga xam ne ñooy àndale Yeesu yi, mbaa di taalibe Yeesu yi, chrétien yi ci jamono, di leen rëy, di leen sonal, di leen yóbbu ñu jéngaleen ci kaso yi ngir laan ngir seen ko. Waaye keroog bés ba mu doon dem ci liggéey bi mu doon def lu muy mel ni farisi, moom am na baat bu mu dégg ci asamaan, ngelaan bu rëy dal ci koom, noonu ak calweer bu rëy dal ci koom, mu daanu ci fasam, dégg baat bu ko wax ne yow sool, yow sool, lu tax nga di ma taraxal, di ma sonal ci sumay ñi may àndal. Gannaaw loolu noonu moom sool maanaam wëcci nañ ko ci dundaam. Mu tudda Paul ba mu doon sool, mu ngi nekkoon ku doon géteen yoon wi, géteen ñi nekk ci yoon, di leen toroxal, di leen sonal, di leen rëylu, di leen tëj kaso. Waaye ba mu nekkee Paul la dundaam yépp wécce ku, maanaam tuub naa, bàyyi lépp gannaaw di topp Yeesu Kriste, jiital Yeesu Kriste, tiye téere bu sell bi di waare fu nekk ne Yeesu Kriste mooy borom bi, ndax nit ñu mun koo topp mun koo dina. Kon sumay mbokk nañ leen ñu mel ni doom ji jiitu di tuub, nangoo def li yàlla bugga, di rëccu li nga xam ne mooy su ñàkk a ngóom, ànd ak yàlla topp ko ci li nga xam ne moom la bugga ñuy def. Yal nañu yàlla barkeel ci dimanche yu sell gile, ñu gis suñu tixa-tixa ndax ñàkka topp yàlla, suñuy xool ubbeeku, suñu bot ubbeeku, te duñ gis dara ludul yàlla ci boppaam ak li mu eeloo pour ñun. Kon ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel ñu ñun ñëpp ni ñu déggee kaddu bi tey, mu doon loo xam ne lii lu ñu neex la ñu topp Yeesu Christ, du rek ci suñuy gémmañ waaye ci suñu dund ak lépp li ñoo def, ci barke Christ bi suñu borom, ci turu bàyyi bi doom jaag xel mu sell mi.

di len indil waxtan bi le bu ñu jëlé ci téré l'évangile ba Matthieu mu selma binde aya ba ñaar fuk ak ben boba Jésus waxna ngitu jébalé kat yi ak magi nit ñi mu laaj len lo len di helal amna jéna goor borom kër ku am ñaari doom dem na ci kene ki jitu mu ne ko suma doom demal nga liggéey ci suma tool tay koka mu tontu ko ne waaw dina dem waye gannaaw lolu koka mu jew wona dem mu dem ci ñaarel ne ko demal ci suma tool koka tontu ne ko waaw dina dem waye nangula dem ñaar ñi ci ñoom ki jitu ak ñaarel ga kan ci ñoom mo def li nga xamne mom la bay bi buga mate li yalla bay bi santane ñu ne ko ci jitu ko ko wax ne du dem way dem na nona yesu wax len ne ci jitu ko ka mo dem way diga ma ngi len ko wax ñi di juti kat yi bo lay ak ñi nga xamne ñoy jigeeni ci xaan yi dinañu duga ci nguru yalla bala yen ngi ne jon yenen bi jitu won ñewna mudi waré njubay yen gumulen ko waye juti kat yi ak jigeni chaahan yi le gum nañ ci mom même sa bo dem be muna gis yen ci sen bopa gumulen te nangulena tu te go batum yalla la santa ñu yalla kristen.

bokk yi wax naa ci njël benn bii yoon moo di ñaar fukka ak juróom benneeli dimaas ci atu jàng. Te ñu ngi téyee ci tere bu sell bi Matthew Mousselema binda bii yoon Yeesu di digtal ñi nga xam ne mooy njiitu labbe yi, njiitu jébalekat yi ak seen yeneen njiit, laaj leen du di seen xelaat. Am na jenn góor bu amoon ñaari doom, mu dem ci kenn ki ne ko, suma doom demal nga liggéeyal ma ci tool bi, kooka wee dina déedee du ma dem. Waaye gannaaw loolu xelaat na ñaari yoon mu dem. Yenn jóor gi leetam di wax ñaareeli doomam bi ne ko, demal suma tool. Kooku ne ko, waaw dinaa dem waaye taxul mu dem. Laajte bi mooy kan ci ñii ñoo def lii baay bi bugga. Ñu ne ki jiitu léegam wax na ne du dem waaye mu mujjee dem. Keneen ka garal kaadu ne dina dem waaye mu jëwutoon a dem, jege ñu tool ba sax. Mbokk yi lii di ñu seddeel rek ni ñu nekkee ci àdduna si. Am na ñoo xam ne ñii dañoo wax ne gëm nañ ci yàlla ci seen laameñ, waaye seen xool sori na yàlla, seen dundin bokkul ak dundin ji leen yàlla bugg a gis. Mel na rek doom ji jiitu wax na ne waaw du ma dem, ñi gannaaw wee di waaye mu nangu gannaaw bi. Noonu dafa am ci àdduna. Yaa ngee gis ñu bari di wax ne gumuma yàlla, duma jàmmu yàlla, duma dem church, duma jàng téere bu seele, gumumaa dégg kenn waare ma. Waaye gannaaw li ñu doon wax seen xool tuub, ñu gestu toppa yàlla di ko jàmm. Suma xel ñëw nag ma mun leen a woon rek ci lebaatu ne Paul Mousselema mi nga xam ne moo ne ko apôtre bi gën a rëy, moom mi waxoon ne moom mu gën a suufeeru, waaye moom mi la ñu xam ne moo gën a gën a rëy ci ñi doon waare, ñi gën a am doole ci ñi doon waare. Waare ba di am nit ñu bare ñu ñëw ci yoon. Balaa moo nekk waare kat daf doon nekk boom kat di tanxal ñi nga xam ne ñooy àndale Yeesu yi, mbaa di taalibe Yeesu yi, chrétien yi ci jamono, di leen rëy, di leen sonal, di leen yóbbu ñu jéngaleen ci kaso yi ngir laan ngir seen gox. Waaye keroog bés ba mu doon dem ci liggéey bi mu doon def lu muy mel, ni farisi moom am na baat bu mu dégg ci asamaan, ngelaan bu rëy dal ci koom, noonuy ak calweer bu rëy dal ci koom, mu daanu ci fasam, dégg baat bu ko wax ne yow sool, yow sool, lu tax nga di ma taraxal, di ma sonal ci sumay ñi may àndal. Gannaaw loolu noonu moom sool, maanaam wëcci nañ ko ci dundam, mu tudda Paul. Ba mu doon sool mu ngi nekkoon ku doon géteen yoon wi, géteen ñi nekk ci yoon wi, di leen toroxal, di leen sonal, di leen rëylu, di leen tëj kaso. Waaye ba mu nekkee Paul la dundaam yépp wécce ko, maanaam tuub naa bàyyi lépp gannaaw di topp Yeesu Kriste, jiital Yeesu Kriste, tiye téere bu sell bi di waare fu nekka ne Yeesu Kriste mooy borom bi, ndax nit ñu mun koo topp mun koo dina. Kon sumay mbokk yi, nañ leen ñu mel ni doom ji jiitu di tuub, nangoo def li yàlla bugga, di rëccu li nga xam ne mooy suñ ñàkk ngóom, ànd ak yàlla topp ko ci li nga xam ne moom la bugga ñuy def. Te yan lañu yàlla barkeel ci dimanche yu sell gile, ñu gis suñu tixa-tixa ndax ñàkka topp yàlla, suñuy xool ubbeeku, suñu bët ubbeeku, te duñ gis dara ludul yàlla ci boppaam ak li mu eeloo pour ñun. Kon ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel ñu ñun ñëpp ni ñu déggee kaddu bi tey mu doon loo xam ne lii lu ñu neex la, ñu topp Yeesu Christ du rek ci suñuy gémmañ waaye ci suñu dund ak lépp li ñoo def, ci barke Christ bi suñu borom, ci turu bàyyi bi doom jaag xel mu sell mi